0: Wadi, ye langga dan kde sejo.
1: Ye langge nga rang sem nal ngam do. Mi shen da min do sa. Rang nim do to ya de sim gyu che do gans ne lue phi.
0: Sikul la ni din de che me.
1: Ni ne ye che mi. Ni ni da rang chen je de. Mi shen da sam kyun ko m do.
0: Logic,
1: Marang chilini. Neste taka chesi mari.
0: Ya.
1: Kamsa. Jamsula.
0: Kamsa. 구조수라 지망 총안 알아 따도 망치러
1: 용아